yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasuri ya uprontu ya perguntas bara kumesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sida ukotu